0: Ngiyidlaleni yonke yami.
1: Mani ngena nkinga bafowethu siphakamisa izandla zethu simdumise yena yedwa. Udle ndumisweni bafowethu.
0: Ungasa. Biki. Nawe. Salo.
1: Nomgcebo buthelezi ungesabi nginawe. Awamuhle Jesu ekuseni.